na pekisa yo kolinga basi bazali na mbongo oka ndenge azali kobelela yo kisasa mobimba mario yo moto oza na diplome mitano diplome ya liboso ozwaka na canada ya mibale ozwaki na londres ya misato ozwaki na états-unis ya misnei ozwaki na sorbonne na paris ya mitano ozwaki na ulb na bruxelles mario lukanano mosala ah mario

0: sina kwa mapenzi najua utatenda
1: utatenda baba
0: maisha yangu ni wewe
1: sifu kabisa
0: habari wewe
1: siku na mchana
0: wangu ni wewe
1: simama kwako baba
0: Rosalie
1: asante sana.